Amin. Selamat bersekolah minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Saya memberikan kesempatan kepada bertugas persembahan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan.